Trio sonatu D mol u opus 1 broj 12 Antonija Vivaldija, poznatu po imenu La Folia, interpretirao je ansambl Il Giardino Armonico pod vodstvom Giovannija Antoninija. Slijedi koncerto Grosso u C-duru Arcangela Corellija u obradi za orgulje Thomasa Billingtona. Za orguljama je Willem Pott.